Dalsang ichi rangi Punzo wang tok tan topa ne salka ni lurik sana zaz. Nga je aga shwani le ni juat. Tsani chuzot gyad nam pe chaduk ka sata. Ladak sir se seyans sana zaz. Inas ngon la pu zir se seyans sana zaz.